чашмаи бахшиш. Суруди ишқи ҷонсӯзи туро ҳардам ба лаб дорам, ба рӯз зоҳу хамӯшу нолаи пирғам ба шаб дорам. Ҳабиби худ туро хонам, табиби худ туро донам, вале дардам намедонӣ, намедонӣ чӣ таб дорам. Ба ёдат ашк мерезам, зи ҳаҷрат хоки худ безам, ҳазорон чашмаи бахшиш ба дарёи ғазаб дорам. Надиди ту азобамро, ту чашми пурзи обамро, зи ман беҳуда ранҷиди, нафаҳмиди сабаб дорам. Навои бе ту мемирам, туи тақдиру тадбирам, сухан бисёру лек аз он ду ҳарфи мунтахаб дорам. Ту мегӯӣ бигир аз хонаи ман он чӣ дар кор аст. Ту мегӯӣ бигир аз хонаи ман он чӣ дар кор аст. Ба ман танҳо ту дар корӣ. Вафо аз ту талаб дорам, вафо аз ту талаб дорам. از من مرو وقتی که از من میروی اشکم گسلت میکنم وقتی که از من میروی اشکم گسلت میکند من خیش را گم میکنم صد غم گسلت میکند وقتی که از من میروی دل از بری من میرود اندیشه های زندگی دور از سری من میرود وقتی که از من میروی چشمم سیاهی میزند عالم دیگرگون میشود مخد به ماهی میزند وقتی که از من میروی فصل خزانم میرسد بر چهره زردی میدود سردی به جانم میرسد وقتی که از من میروی از خیش من هم میروم از من مرو جانم نرو به تو از عالم میرو

0: бо фарҳанг бош, то аз ҷаҳолат дур бимонӣ. Бо радиои фарҳанг бошед.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 24-ум
2: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018 муҷаддадан интишор гардида нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгу шудааст. Бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадди мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.
3: زادان فرخ و دبیران دیگری ایرانی دیوان عراق در برابر خط پهلوی و زبان مادری خود زبان و خط عربی را نیز در غایت کمال آموخته بودند و توان آن را داشتند که کارگزاری دیوانی را در قالب زبان عربی پیریزی کنند. از این رو پس از کشته شدن زادان فرخ بر اثر بروز فتنه در بصره شاگرد او صالح ابن عبدالرحمن کاتب که اصلا از سیستان بود امکان برگردانیدن کارگزاری دیوان را از پهلوی به عربی به حجاج ابن یوسف معلوم کرد. حجاج امر کرد که صالح زود از پی این کار شود و او نیز در اجرای امر مذکور به توفیق دست یافت. همین طریق کارگزاری دیوان عراق از خط و زبان پهلوی به خط و زبان عربی نقل گردید. این تدبیر در سرنوشت زبان و خط پهلوی تأثیری بسا منفی گذاشت، زیرا از این پس این خط و زبان روی به زوال آوردند و دایره استفاده اشان نیز تنها با فضای دین زردشتی محدود گردید.